0: blir her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
3: Hallo, det kundeservice Norwegian. Du snakker med Gunnar.
4: Gunnar, det Pia Bjordal som ringer.
3: Skal vi se, Pia Bjordal, ja, vi har forsøkt å kontakte deg.
4: Ja, det så jeg.
3: Du skjønner, vi har fått et pålegg fra samferdselsdepartementet om å kartlegge luftveisinfeksjoner hos passasjerer.
4: Ja vel.
3: Har du noe som helst symptomer?
4: Nei, i utgangspunktet ikke.
3: I utgangspunktet ikke?
4: Nei, jeg har ikke noe smittefare, så vidt jeg vet i hvert fall.
3: Ja, nå hører jeg, du nøler litt grann der, så jeg, da jeg pålagt å sette deg over til smittevernlegen vår, så hvis du kan veksle et par ord med ham, så får han ta den kliniske vurderingen her. Et øyeblikk skal du få snakke med Øtker.
5: Hallo, ja, det vi lurer på er, har du hatt noe luftveisproblemer de siste?
4: Nei, jeg har hatt litt sånn problemer med bihulene, men nei, egentlig ikke.
5: Nei, da får vi ta en test eventuelt på flyet, hva jeg skjønner, men da skal du få min kollega igjen her.
4: Ja, riktig. Greit,
3: ja. Ja, hei, det Gunnar igjen her.
4: Ja,
3: vi har jo foreslått, sånn som det var tidligere, med sånn røykegardin, hvis du husker den tiden, da, at man kunne sitte foran
4: og
3: bak.
4: Ja, da jeg er såpass gammel, ikke?
3: Og vi har foreslått for samferdselsdepartementet en ordning med det vi kaller da en hostegardin, men de har ikke akseptert det. Så vi, alle som har sneva, som du nevner da, bihule, hoste, den slags, plasserer vi da i det vi kaller underkabinen, der hvor kjæledyr og sånn sitter da.
4: Ja, det hørtes jo veldig ubehagelig ut.
3: Det samme trykket som i kabinen. Det jo mørkere selvfølgelig. Og det andre spørsmålet om du har noen dyreallergier da?
4: Nei, det har jeg ikke.
3: Da krysser jeg på at du også interneres der.
4: Ja, man skal da sitte i underkabinen, er det å si?
3: Ja, det jo samme type bur som hunder sitter i.
4: Nei, men da må jeg jo vurdere om jeg helt tatt tar den reisen, for å si
3: det
4: sånn.
3: Ja, så det jo nesten bedre plass der enn i et moderne flysete per i dag?
4: Nei, men da må jeg vurdere om jeg helt tatt kommer til å ta den reisen på lørdagen.
3: Nei, altså vi reserverer da et hundebur som da det 1,25 x 80 x 80, så du har jo god plass og kan ta med lommelykt så du kan lese og sånn.
4: Nei, det her må jo være en spøk.
3: Unnskyld?
4: Det her må jo være en spøk.
3: Kan høre med doktor Øtker her igjen. Er det en spøk, dette?
5: Doktor Øtker kan også by på pizza underveis.
4: Her må jo være noe P4-opplegg eller noe.
3: P4-opplegg? Tenker du liksom at Johnny, mannen din, har tipset oss om at dere skal reise og sånt?
4: For eksempel. Gud, altså.
3: Ble du litt stressa?
4: Ja, faktisk. Veldig. Herregud, dere der er så dårlig gjort, det. Jeg gikk jo litt sånn fem på, jeg må jo innrømme det, det er innledningsvis.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ingrid Muri Petersen.
1: Hei.
2: Einar Blokk Vatne fra Husernes Landsforbund som ringer.
1: Åja, ok.
2: Stemmer det at du bor i Dalavegen?
1: Ja.
2: Det altså kommet en henvendelse fra enkelte naboer hos deg.
1: Ok.
2: Det dreier seg om potensiell blotting.
1: Oi.
2: Og da går jeg rett i kildene for å høre hva dette?
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
2: Det gjelder altså deg.
1: Ja, ok. Det hender jo at man går fra bare ut på rommet sitt.
2: Jaha. Så vidt jeg forstår så det en gangvei rett utenfor der du bor.
1: Ja.
2: Og det har også kommet henvendelser fra mødre av skolebarn.
1: Ja, ok.
2: Som reagerer.
1: Ja.
2: Du har kanskje også sett at det en del eldre som benytter seg av den gangveien.
1: Ja, ok.
2: Og der var det tilløp til hjertestans.
1: Hæ?
2: Ja, og det begrunnes med nakenhet altså.
1: Ok, shit.
2: Vedkommende jo da i 90-årene, men har syn i behold, og sier okay, at du bevisst sto og blottet deg i vinduene.
1: Hæ? Ok, shit. Det jo, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja. Men dette veldig alvorlig. Det veldig alvorlig, men kan vi eventuelt tilkalle til et møte eller noe?
2: Jeg glad for at du foreslår det selv, for vi har også tenkt at her må vi ha et krisemøte.
1: Ja, det tror jeg også. Men jeg vet ikke hva jeg på en måte kan si på dette.
2: Nei, altså det skal være et foreldremøte på den lokale barneskolen og i neste uke, hvor dette blir tatt opp som en problemstilling. Så hvis du kan være der og redegjøre.
1: Ja.
2: Det et allmøte i gymsalen med foreldre fra alle klassetinn, og rektor leder det hele, og så må du svare på spørsmål fra salen om hvorfor du gjør dette.
1: Ja, ok. Det var tungt på meg, vet
2: du. Ja, det det, for her det mange som har sett deg, og det kan synes som om du har gjort det med vilje.
1: Nei, er du gal? Dette jeg er helt ikke gøy. Det jo veldig alvorlig.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Er du villig til å la deg utrede hos en psykiater?
1: Utrede?
2: Ja, for å avdekke eventuelle ekshibisjonistiske sider.
1: Nei.
2: Nei, ikke sant?
1: Nei.
2: Og det setter jo saken i et litt vanskeligere lys her.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke hvor dette kom som en sjakk.
2: Ja, når det gjelder disse eldre, så tror jeg ikke vi skal ta et allmøte blant disse 90-åringene på aldershjemmet, men dersom du kan lese inn en erklæring her og nå, og si det som du nettopp sa til meg, så kan jeg spille den av for personalet på aldershjemmet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva skal jeg si,
2: da? Ja, da må du jo si hvem du er, da, og beklage at noen har følt seg forulempet, og at du ikke har, hvis det tilfelle at du ikke har ment å blotte deg, så får du jo si det med egne ord.
1: Ja.
2: Og du kan jo foreslå å bøte på det med å komme med kake eller noe.
1: Ja.
2: Ja, opptaket går, så vær så god.
1: Ja, ok. Hei, jeg heter Ingrid Myhre Pettersen, og jeg bor i Dalavegen. Der hender jeg at jeg har kommet naken inn fra dusjen og inn på rommet, og at noen da har sett en naken kopp forbi vinduet mitt. Og dette her beklager jeg med hele mitt hjerte. Og dette her er ikke meningen at det skulle ha skjedd. Jeg kan komme innom aldershjemmet med en kake.
2: Ja, det høres ektefølt og kjempefint ut.
1: Ja, jeg er helt i sjokk, og jeg bare skal lukke de vinduene for alt. Lukke gardinene for alt.
2: Ja, fornuftig, fornuftig.
1: Ja, jeg er helt på gråten akkurat nå.
2: Er du på gråten?
1: Men hvis jeg kunne komme til barneskolen med en kake, bare sånn, jeg kan bare holde et foredrag om
2: det. Det er ikke meningen at noen skal være på gråten her. Mm. Egentlig det jo meningen at folk skal smile litt av dette her.
1: Ja, ok.
2: Fordi det kan jo hende at Åsne har tipset P4.
1: Nei!
2: Om at, at du er litt sånn skapnudist.
1: Mener du dette?
2: Ja, hvis det stemmer som hun skriver, at du flyr mye naken rundt i kollektivet.
1: Oi, jeg var helt for gråten.
2: Huff da.
1: Oi, ok, takk. Hjerteinfarkt. Ok, dette er det sykt.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og dagens frokostgjest, han en favoritt i sosiale medier med sine utlending-memes. Vi ser den på TV, vi ser den på stand-up-scenen, Javad El Bakkali. Og for å bli enda bedre kjent med deg, Javad, så har vi funnet noen overskrifter som vi har lyst til å dykke litt ned i. Er du klar for det?
2: Nei. Ja.
1: Ja, for denne her interessant. Overskrift. Ja, jeg samlet på hår fra jentene, og jeg skammer meg.
2: Den saken har jeg ikke... Kan du si hvilken avis det er?
1: Ja, dette er fra Telemarksavisa. Det er en stand-up-anmeldelse.
2: Ja, jeg tipper... Ja, fordi jeg samlet på hår fra... Jentene er jo en del av en stand-up-bit jeg har. En som folk liker, tror jeg. Så jeg antar at anmeldelsen var bra.
3: Ja, men fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
2: Nei, altså, det er jo veldig spe... Pynta litt på det for å gjøre det liksom, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar, og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
3: Men ja, det er rart.
2: Det er kjemperart. Jeg er enig i det.
4: Ja.
2: Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
4: Nei. Det høres ut som en skummel fyr fra en sånn Wallander-roman. Ja, det er det. Men det har jo gått bra med det
2: her. Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2 som hårsamleren.
3: Vi har en annen overskrift her. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
2: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn, når de er på besøk hos etnisk norske familier, så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag. Og så er det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da. Men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistanere eller somalier, fikk jeg alltid mat.
3: Ja.
2: Mens liksom, hvis jeg liksom var hos Andreas eller Bendik, de som sitter på rommet og hører de spise.
3: Ja. Så liksom,
2: det
3: er veldig sært.
2: Og jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det er sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat. Jeg tror ikke det er sånn, men
3: jeg husker det,
2: kulturen er sånn, det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.
4: Ja. Og da var det altså nok logikken at i Spania ville vi ringe politiet, altså hvis ungen ikke hadde fått mat.
2: Ja.
4: Da er det
2: Men det er rart, altså.
3: Det er rart.
2: Det er kjemperart.

0: stoppstanden.
1: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen?
0: Nei. Jeg kjørte til siden da, etter 10 minutter, så tenkte jeg, fader, og kanskje skulle stoppe den bilen da. Jeg har jo dårlig tid, jeg så jo. Men da så jeg det, tilstanden på skjermen. Det ene hjulet var nede på 1,6 bar. Det skal være på 2,4. Dette vet alle som skifter dekk, altså, eller fyller dekk.
2: Halvparten bare. Og da spurte du en venn, skjønte jeg, hva du skulle gjøre.
0: Jeg flikket opp telefonen, vet du, blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden. Ja. Hva gjør jeg nå, Chat?
1: Ja, sa han da.
0: Nei. Nei, chat sa litt forskjellig, og jeg lurte på om det var farlig. Jeg sa, det er bare 10 minutter til jobb. Og da sa chat, min gode venn, bare ligg, bare kjør litt rolig. Men jeg tenker jeg vil ha...
1: Rolig for deg er å holde fartsgrensa.
0: Ja, det er å holde fartsgrensa. Nei, jeg vil ha en ekte ekspert, ikke bare chat-GPT. Skal ikke vi høre med vår venn Jan-Erik Larsen, da, som har peiling på bil?
1: Vi har en ekte ekspert liggende til deg. Ja. For spørsmålet er, skulle du faktisk da stoppe når du står i stoppbilen? Jeg tenker jo at det er
0: smart. Rød lampe stoppbilen.
1: Eller er du ikke så nøye med disse lampene?
0: Dura på, ja.
1: Svar etter Astrid S. Se på.

0: Det er altså bare 35 dager igjen I dag til fotball-VM starter 11. juni det. Klokka 19.00 norsk tid så spiller Mexico I Mexico City mot Sør-Afrika. Men allerede på morgenen den dagen, som ja, cirka 12 timer tidligere, så skjer det noe som for enkelte oppleves som kanskje enda større.
1: På alle mulige måter, ja.
2: Ja, ja, ja. Fordi det det mulig at vi litt sent til festen her? Jeg vet ikke.
0: Jo, det flere som har gjort dette allerede, men vi sparer oss til selve fotball-VM starter, ja. Åpningsdagen.
2: Det blir alt for tidlig, vet du, å komme nå med sånne ting.
1: Ja, det det. Vi har jo et boyband, Øystein, Bjørn og lillegutten selv, Irene. Vi kalles P Forever. Vi har en manager, ja. Jon Niklas Rønning. Og så har vi en proff produsent, Og det ikke tull, Christian Ingebrigtsen, ja. Som vi har vært I studio hos.
0: Spørsmålet jo hvordan man får en god VM-låt, hvordan den blir best mulig, og veldig mange prøver seg jo på dette I år. Jeg har jo også vært hjemme hos Ståle Solbakken tidligere denne uka, og litt senere så skal vi få høre hva han mener skal til for den, å lage den perfekte VM-låta. Men vi altså I gang, og var, jo det jo ingen hemmelighet det, at I går så var vi hjemme hos, eller I studio til selveste Christian Ingebrigtsen, A1 Christian, som da instruerte ja, en av Norges fremste vokalister, Bjørn Forlund. La oss høre her hvordan dette samspillet foregår I studio.
3: 1, 2, 3. Om vikingtida der en runde... Jeg tror det var...
4: Om vikingtida helt uten grunn.
3: Om vikingtida helt uten grunn.
4: Ja, bare ta de to linjene en gang.
3: Ta det gang på gang. Olé, olé. Og et varsel 5. Om vikingtida...
4: For der kom du litt tidlig inn.
3: Og et varsel 5, 2, 3, 4. Om vikingtida...
0: Ja, det rytmen liksom her, Bjørn, som ja, må rytmen. Sitte den da.
1: Men Bjørn, du har jo veldig rå stemme, vanligvis så har jo du myk boyband-stemme, men jeg hørte du var litt rå.
2: Ja, men det jeg går for det nå. Jeg lei boyband-greiene nå. Nå jeg blitt røffere.
1: Ja, ja, men la oss få høre litt.
2: Ja, ja, vi må høre litt på deg, Eirin.
1: Ja.
2: For du jo den røffeste boyen av oss, egentlig. Og proffen, hør på Eirin her.
5: For Norge I VM.
2: Oi. Og så, Kristian, må jeg gi et par instrukser her også.
0: Ja da.
4: Ja da. Men det var fint det.
1: Det jo den uheldige kombinasjonen at jeg alt og dere ikke basser, sånn at det vil alltid bli da veldig lyst for meg, ja. Når det skal ligge bra for dere.
0: Ja, ja.
1: Men Øystein, du slipper ikke unna. Hør her.
3: Du må synge og le og le. Og gjenta det gang.
1: Vent litt grann, du minner meg med en rocker. Du minner meg om
3: Ole,
1: Åge.
3: Ole, ole,
0: ja, jeg elsker meg.
1: Du jo ikke Åge.
3: Ole, ole,
2: ja, ja, ja. Det Åge eller det Bjørn Brunnå?
0: Jeg elsker begge.
6: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 35 dager igjen.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 10 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, vi har snakket om konfirmasjonen, Marius, og der har vel du en par godbiter I lagret?
2: Kommer av til noen forespørsler. Det Juliane, for eksempel, som lurt på om kanskje det går an å tulle litt med en... Når hun skal konfirmeres, da. Ja, tulle med far, som ikke spesielt religiøs.
3: Åja, ja, det kristelig konfirmasjon.
1: Ja. Ja, det går ikke an.
4: Ja, det Frode her, beginner seg.
5: Frode, ja, det David Kjerub Gabrielsen fra Nittedal Prestegjeld.
4: Hei, god dagen.
5: Du har jo en datter som skal konfirmeres hos oss.
4: Ja, stemmer det.
5: Har du fulgt med I menighetsbladet på denne trekningen?
4: Nei.
5: For vi har jo ikke hørt noe fra deg, men det har jo vært en trekning gående der på hvilken av foreldrene som skal være forsanger under seremonien.
4: Ja.
5: Og det var jo deg da som vant den loddtrekningen.
4: Forsanger?
5: Ja.
4: Tuller du med meg nå?
5: Nei, altså en av foreldrene går forrest I prosesjonen og bærer en dukke av Jesusbarnet og synger da kanon med konfirmantene som kommer etter.
4: Ok.
5: Så det står jo I forrige utgaven da, men så har ikke vi hørt noe fra deg.
4: Nei.
5: Og da det jo at du velger jo en salme selv som du komfortabel med.
4: Ja, jeg gjør det, ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og hvilken velger du da?
4: Nei, det har ikke jeg noe peiling på.
5: Noen salmer kan du?
4: Nei.
5: Hmm. Du skal jo tross alt overlevere din datter til vår fader.
4: Seriøs? Salmer ikke min sterke side.
5: Hva tenker du at du kan synge I den prosesjonen?
4: Da må jeg lære meg salmer da.
5: Ja, vi jo nok så liberale I forhold til musikkvalg, så du kan jo velge en eller annen populær sang du liker også, som den har et egnet innhold.
4: Ok, hva egnet innhold?
5: En sang som du tenker har et godt budskap.
4: Ja.
5: Hva var det siste du hørte på?
4: Skal vi se. Det jo en sang fra Ane Brun, da, By Your Side.
5: Jeg vil jo si at det hvis det en tekst som passer godt til å bekrefte dåpsløftet som man jo gjør under konfirmasjonen, så jo det veldig riktig, ikke sant? Og foreldre ved den unges side og I en prosesjon, ja, et nydelig valg. Og hvordan det den går?
4: Jeg tror ikke jeg setter dere I noe godt pris med å synge, for, sånn, for jeg synger som kråke.
5: Da vil jeg jo gjerne høre da.
4: Nei!
5: Jo, for du skal jo synge dette på vei ut av kirkeskipet med en fullsatt kirke.
4: Nei, du tuller på meg nå.
5: Nei, jeg tenker at det greit at du og jeg opparbeider en fortrolighet sammen. Jeg hører at du nøler, men husk, vi alle Guds barn. Vi alle I samme båt, eller kirkeskip.
4: Da får jeg komme opp til deg. Da. Hvor Nittedal du sitter,
5: Anne? Jeg ambulerer litt både mellom Lunder og Nittedal.
4: Det flere kirker I Nittedal. Hvilken kirke du sitter I?
5: Nå sitter jeg I den hvite.
4: I den hvite?
5: Ja. Hva da? I Guds navn må jeg be deg
4: om å få...
5: det ingen hvite kirke I Nittedal?
4: Du må jo verifisere hvor det blir. Du kan ikke si den hvite kirken.
5: Ja, men du skjønner. Jeg så ny I jobben, så jeg husker ikke.
4: Ambulere.
5: Du tror ikke på meg. I Guds navn.
4: Ok,
5: så kan det vel hende at det P4 som prøver å ha det litt gøy med deg da, på oppfordring fra din kjære datter.
4: Ja.
5: Gud signe dagen.
4: Jo, halleluja.
5: Amen.
4: Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Det er livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
3: Jeg elsker jo mannen.
7: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Håkon!
3: Hei du!
2: Koser deg sola på Toten?
3: Ja, det gjør jeg. Ja, da. Det er fint i dag. Det er litt kjølig om natten, men det går.
2: Ja, det går over i løpet av dagen det, men det ble ikke noe stor i Toten kommune.
3: Nei, Gjevik ville ikke at vi skulle være noen bønder, så...
2: De ville ikke være bønder, nei?
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei, ja. Nei, men vi er lykkelige som liten i oss her.
2: Ja, ja. Lykkelige småbønder.
3: Ja, da. Det er vi.
2: Ja, det er bra. Men er vi lykkelige med at renta blir enda litt høyere i banken, da?
3: Nei, det er nok... Det er verst for de litt yngre, tror jeg.
2: Ja, det er det. Dessverre. Nå gikk den opp igjen. Men er det høyere eller lavere styringsrente i Sverige, da?
3: Sverige er det lavere.
2: Mye lavere. 1,75 i Sverige. 4,25 i Norge. Det er urettferdig.
3: Nei, nei.
2: Vi prøver oss på noen rettferdige spørsmål og svar. Vi har 80 sekunder på oss. Og hva heter hovedstaden i Irak?
3: Ja, nei, Bagdad er det.
2: Bagdad er riktig. Hvem var det som erobret og plyndret Bagdad i år 1258? Var det tyrkerne, mongolene eller hunerne?
3: Mongolene.
2: Mongolene er riktig. Hvilken folkegruppe ønsker sin egen stat i deler av dagens Tyrkia, Irak, Jordan og Syria?
3: Hvilken?
2: Folkegruppe. Hvilken folkegruppe? Det er kurderne. Hva heter hovedstaden i Syria?
3: Damaskus.
2: Damaskus er riktig. Hva er damask?
3: Det er noe strikking, da.
2: Ja, det er typisk... Ja, det er typisk stoff, det er riktig. I hvilket fylke ligger Hemsedalen?
3: Hemsedalen, den må ligge i Buskerud. Da.
2: Buskerud er riktig. Hva kaltes krigerstanden i det gamle Japan?
3: Nei,
2: samuraier. Ved hvilken samuraier. Spansk by ligger den mauriske borgen Alhambra?
3: Spansk by?
2: Ja.
3: Nei, det er Madrid, ja.
2: Det er Granada.
3: Granada.
2: Samme som Forden, vet du.
3: Ja, ja.
2: 2, 3, 4. Det ble 5 riktig på deg, Håkon.
3: Ja, ja. Det får gå.
2: Ja, ja, det får gå.
3: Ja, ja, ja.
2: En lykkelig bonde fra Toten med 5 riktige.
3: Ja, bonde er ikke, men...
2: Var det den på Gjøvik kalte deg bare det?
3: Ja.
2: Ha en fin dag, Håkon.
3: Jo, takk for det. Takk for det.
2: Takk for det. Ha det.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og

tallet jeg egentlig aldri har tenkt på. Hvor mange tror du akkurat nå sitter i norske fengsler? For meg blir det en som bare tenkt på et tall. Har ikke peil. Men du får vite hvis du hører på P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her, midt i trafikken.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: Golden i midt I trafikken. I dag, da jeg skulle gå til jobben, 40 minutter før rentemøte i Norges Bank. Nå var det ganske mange som regnet med at renta kom til å gå opp, så det var sånn rimelig sikkert, men man vet jo aldri. Og på vei til jobben da, så tenkte jeg, da var jeg var vel et kvarter før jeg var, så tenkte jeg, fader, jeg burde egentlig bare ringe banken og, så, og spørre, tenkte jeg, for om jeg kan få litt lavere rente. Det jo bare å spørre. Og så hadde jeg litt flaks, fordi min gamle bank, DNB, og det var noe koselig, for de ringte og sa de savnet meg.
1: De så det med, det har de snakket om i kantina også. Vet du,
0: jeg tror jeg er kjempeviktig for DNB, det tror jeg. Skikkelig også. Og de ville ha meg tilbake, så da tenkte jeg, min BN-bank har jeg nå, og da tenkte jeg, jeg ringer og hører, og så sier jeg jo at eksen har ringt. Ja. Er du gira på å beholde meg?
1: Ja.
0: Og det var så enkelt egentlig, fordi at, ja, flott, takk for at du ringer. Jeg ringer deg tilbake om litt. Og så tok det, ja, 6 minutter kanskje, og så ringte jeg tilbake. Ja, men da, og så satte jeg ned renta på lånet med 0,20% da. 0,2%. Det er jo ikke så mye, men det er mye penger.
1: Det er penger.
0: Og så kom jeg inn på jobben, hvor jeg ser da Ida Holden Bakke setter renta opp med 0,25%. Så egentlig så da har jo min renteheving nå bare vært 0,05% poeng.
1: Ja, det er bra.
0: Og det jeg tenkte, altså, for det er mange som ikke gjør det, og da ser jeg på deg. Fordi det kostet meg var å finne, ta opp mobiltelefonen, så tastet jeg nummeret, og så sa jeg hei og hva jeg het, og så stilte jeg spørsmålet, og så svarte jeg når de ringte tilbake. Det var innsatsen.
1: Ja, det synes jeg høres veldig mye ut.
0: Tenker kanskje at det kan være en god idé for andre som ikke er fullt så late.

0: bedre helse å sitte helt stille. Ja, mulig du må bevege hendene litt innimellom når du svinger med bilen.
1: Ja, ok. Ja, det skjønner jeg jo.
0: Ja, jeg vet, du er nysgjerrig og ønsker dette selvfølgelig. Ja. Da burde du synge høyt i bilen.
1: Ja, ok.
0: Så ofte du kan. Ja. Fordi i... Driver du vel ikke?
1: Nei, jeg synger vel ikke. Jeg tramper takta, eller slår takta på rattet til AC/DC-låter. Det er vel kanskje nærmest jeg kommer.
0: Ja,
1: men jeg får litt bevegelse i armene.
0: Ja, da er du gæren. Du får mye. Du har sterke håndledd. Men det gir jo visst nok da en, det gir god energi da, selvfølgelig. En følelse som en sånn dyp, rolig pust, forsterket muskelaktivitet, frigjør endorfiner. Jeg er professor ved Canterbury Christ Church University.
1: Såpass.
0: Som mener det. Så, ja, det utløser jo en del ting, og bilen er jo et veldig fint sted også, for det er jo på en måte veldig privat.
1: Det er det.
0: I utgangspunktet, ingen andre der. Og i en undersøkelse som Fiat gjorde for noen år siden, så sa 70% at det gjorde dem lykkelig.
1: Ja, ja, men jeg skjønner det. Altså.
0: Ja, jeg synger i bilen innimellom når jeg gauler på, så får jeg også en slags tilfredsstillelse at jeg tror seriøst at jeg synger helt likt som artisten. Og så er det jo da gjort noen undersøkelser også på hvilke låter er det folk liksom, dette her setter i gang... God energi.
1: Ja, klart
0: det. Her synger jeg clean litt som Freddie Mercury.
1: Oh yeah.
0: Så er det jo noen norske favoritter også. Og for meg og min allsidighet har jeg lik Jahn Teigen. Vi lurer på, synger du høyt i bilen? Hiv gjerne på hvis det er den låta får meg til å gavle høyt. Til 1904 start meldingen med

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal en tur til et veldig fint sted som heter Stord, og hilse på en veldig fin mann som heter Marius Tollaksen. Jeg tok sjansen på det i hvert fall, Marius.
3: Ja, det var fine ord.
2: Ja,
3: bare. Jeg ser meg igjen, jeg.
2: Ja, du gjør det. Ja, men det er godt. Da var det riktig. Og nå, er det lite nok vind på Stord til å nyte sola ute?
3: Ja, og til å være med på Popkonge, faktisk.
2: For en dag. Da skal selv jeg tåle litt mye Marius i monitor. Skal vi fyre løs på bokstavene M, R og S?
3: Ja, vi kjører på.
2: Det gjør vi. Ja.
3: Ja. Jeg hørte Michael Jackson først i hvert fall.
2: Ja, men da hørte du helt riktig.
3: Ja, og så kan jeg få de to andre en gang til.
2: Selvfølgelig kan du det. Her kommer da Michael Jackson først, og så en R og en S. Hørte du bedre nå?
3: Oi, den i midten der, den sliter litt med, men det er i hvert fall Shania Twain på siste.
2: Ja da, helt riktig. Da er det R. R. Artister på R.
3: Artister på R. Artister på R.
2: Ja. Du har 10 sekunder, kom an.
3: Kan vi se? Rod Stewart tipper jeg da.
2: Rod Stewart tipper du, og det var helt riktig en artist på R, men ikke den vi var ute etter dessverre.
3: Nei, fucker.
2: Richard Marx. Shit.
3: Ah, ok. Det var kjedelig at jeg ikke tok han.
2: Det var kjedelig, men heldigvis så er du på vakre Stord i sola, så da har du det godt likevel.
3: Ja da, det er fint da.
2: Det er bra. Kos deg, ha det.
3: Tusen takk. Ha det godt.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Synes ikke det er noe i veien for å feile med litt Michael Jackson for det, altså. Mannen som nå bare knuser sine egne rekorder, Thriller er tilbake på albumlista.
4: Ikke sant.
2: På 7. plass. Her er Bad med Michael Jackson.

dag er det altså Johnny Logan mot Alexander Rybak. Vil du ha Hold Me Now videre, så sender du en tekstmelding til 1904. Start den med P4. Skriv tallet 1. Vil du ha Fairytale videre, så sender du en melding og skriver tallet 2.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet. Da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
10: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt området som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.